0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، PD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور
4: کرتے ہیں۔ موبائل ایپ اینڈ آن لائن ایٹ برادفورڈ ایشین ریڈیو ڈاٹ کو ڈاٹ یو کے۔ This is Bradford Asian Radio.
5: میرے محبوب وطن، مجھ کو قسم ہے تیری، میرے محبوب وطن، مجھ کو قسم ہے تیری، گر میرے خون سے نکھرے تیرا گلاب بدن، میں اپنے جسم میں گر ایک بوند رہنے دوں، وہ بوند میرے جسم کو انگار کرے، ہے کوئی مجھ سے زیادہ جو تجھے پیار کرے۔ تمام اہل وطن کو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے حب الوطنی کے سچے جذبوں کے ساتھ یوم پاکستان بہت بہت مبارک ہو۔ پاکستان زندہ باد۔
6: سینڈ منی ورلڈ وائڈ ود ویسٹرن یونین۔ سینڈ منی یور وے ٹو بینک اکاؤنٹس، موبائل والیٹس اور فار ا کیش پک اپ۔ وزٹ پارٹیسپیٹنگ پوسٹ آفیسز، یورو چینج اینڈ ادر ریٹیل پارٹنر لوکیشنز۔ پریفر ٹو سینڈ منی آن لائن۔ Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
7: روڈ فیسٹیول 2026 میلا 15 اینڈ 16 اگست کو
8: ایک بار پھر مور پارک کلنگ ہار روڈ بریڈفورڈ میں،
7: جہاں پہلی بار کنگ آف بھنگڑا ابرار اول حق اپنے گانوں سے آپ کے دلوں کو دھڑکائیں گے۔
8: فیشن، فوڈ سٹالز، کڈز انٹرٹینمنٹ اور بہت کچھ۔
7: ایک خوبصورت ڈے آؤٹ آپ سب کے لیے سیٹرڈے اینڈ سنڈے 15 اینڈ 16 اگست 2026۔
8: لیڈز روڈ فیسٹیول،
7: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو دا آفیشیل میڈیا پارٹنر۔
8: آپ بھی
7: ضرور آئیے گا۔ اوف، اتنی پیاری پیاری کھڑکیاں اور دروازے، کیا ہی چوائس ہے آپ کا۔
8: یہ چوائس ہمارا نہیں، یہ تو کمال ہے، فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر کا۔
7: جو کہ پائیدار، مضبوط، خوبصورت ڈبل انٹرپل گلیز ونڈوز اینڈ ڈورز کے علاوہ کمپوزٹ ڈور سے آپ کے گھروں کو چار چاند لگاتے ہیں
8: اور پراپرٹی ویلیو بڑھاتے ہیں۔
7: فرسٹ چوائس
8: 106 لسٹر ہلز، بریڈفورڈ، BD71JL۔
7: گھروں کی خوبصورتی اور حفاظت بڑھائیے، آج ہی فرسٹ چوائس کا نمبر ملائیے
8: 01274317644۔
9: کوالٹی، ویلیو، اسٹائل اینڈ سیکورٹی، یور نمبر ون چوائس، فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر۔
10: ارے سنتے ہیں، اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے۔
8: ایسا عمدہ، لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈفورڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں۔
10: منگنی، سالگرہ، شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے،
8: اور خوشبو، لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے۔
10: منگلا کیٹرنگ، 77 آتھنگٹن اسٹریٹ، بریڈفورڈ، BD8 ATY۔
8: ٹیلی فون 01274731555۔ منگلا کیٹرنگ سروسز ڈاٹ UK۔ दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
10: बालियां, अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
10: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए,
10: आपकी शान
8: हमारी आन,
10: क्वालिटी की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, PD95VR01274-491-442,
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
11: Looking to start driving or building a strong career with Safeway Rider? You can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.

0: دکھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس کے بعد بھی اس حرکت کا اعادہ کرے گا وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔
1: You're listening to Breakfast Asian Radio on 1413 AM.
0: بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، اگرچہ پیر ہے آدم جوان ہے لات و منات۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔

0: You're listening to Breakfast Asian Radio on 14:13 AM.
1: اے روح محمد شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں پوشیدہ جو ہے مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے اس راز کو اب فاش کر اے روح محمد آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے

نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین اکرام براڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 AM پر آشا اختر آج جمعہ المبارک جو ہے خوبصورت سا دن اس کے لیے ایک خوبصورت پروگرام الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ کریم نے ہمیں خوبصورت صبح عطا کی کہ ہم اس کے شکر گزار بندے بن جائیں. ہم اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے متی اور فرما بردار بنا کر اپنے دلوں کو پاکیزگی دیں, نفرت کے نا بغض حسد اناد اور دشمنیاں ختم کر کے اور کسی طرف سے ہمیں گزند پہنچی ہے, نقصان پہنچا ہے, تکلیف پہنچی ہے, ہماری انا جو ہے وہ مجروح ہوئی ہے, فیلنگز ہرٹ ہوئی ہیں, اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر آج اتنا خوبصورت جمعہ کریم کا دن ایک دوسرے کو معاف کر دینا اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے بہت ہی آسان ہے. اللہ کریم کی جو بے پایاں نعمتیں ہیں ان میں سے سب سے اعلیٰ و ارفع نعمت ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, شرف انسانیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشا اور بہترین ہمیں اپنا خلیفہ اور نائب مقرر کر کے دنیا میں اللہ رب العزت نے, میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے اوپر نعمتوں کی بارش کر دی. الحمدللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین وہ اس کی تخلیق, وہ اپنی ہر ایک تخلیق اور مخلوق سے پیار کرتا ہے. آج جمعۃ المبارک میں ہم آقا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی ایسا ایک پروگرام جو ہے آرگنائز میں نے کیا گیا ہے الحمدللہ, ایک منظم اور ترتیب دیا ہوا پروگرام کہ جس میں ہم نے صبح پہلے جمعہ کریم کے فیوز و برکات کی گھڑیاں جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ تعالی لوٹیں گے, اور اس کے بعد آپ سب کو آج 14 اگست پاکستان انڈیپینڈنس ڈے آپ سب کو بہت مبارک ہو, مجھے بھی مبارک, خیر مبارک, اور یہ خوشیوں کے آج لمحات جو ہیں, پوری کوشش ہے کہ ہم پاکستانی جو ہیں محب وطن قوم جو ہے وہ ایک آزاد ہوئی, کیسے ہوئی, کن حالات میں, ہمیں کتنی یہاں اس میڈیا پر پرمیشن ہے اپنی آرا جو ہے آپ تک پہنچانے کی, اس لمٹس کو میرا خیال ہے ان لمٹس میں رہتے ہوئے آج ایک خوبصورت سا یوم آزادی جو ہے ہم سیلیبریٹ کریں گے. جی, قائد اعظم کا پیغام, یونٹی, فیتھ اینڈ اسٹرینتھ. اب دیکھنا ہے کہ ہم وہ ایک عظیم ہستی کہ جس نے کن حالات میں اور ان ایسے کڑے حالات میں حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے جذباتی پن سے یا گالی گلوچ سے یا فاول لینگویج کا سہارا نہ لیتے ہوئے اپنی عقل, فہم, ادراک, شعور سے کام لیتے ہوئے اتنا بڑا ملک آزاد کروا لینا, اور پھر ہم لوگ کیا نعروں تک محدود رہ گئے ہیں, بن ٹھن کے, زمر کے, جھنڈے لگا کے نعرے لگانے ہیں, سلوٹ مارنے, یا وہ پیغام جو اس محب وطن نے ہمیں دیا اس پر ہم پورے اترتے ہیں. ہمارا کردار, ہماری باتیں, ہمارا سوسائٹی میں مقصد انتشار پھیلانا تو نہیں, انتشار کو کنٹرول کر کے اپنے آپ کو یہ منوانا کہ ہم ایک ڈیسنٹ باوقار قوم ہیں,
एक बावकार मुल्क के शहरी बावकार कौम है। बहुत उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आपके साथ आज 14th of August कुदरती मैं अल्लाह ताला की शुक्रगुजार ममनून व मशकूर के रब्बुल इज्जत ने ये दिन देखे आज मेरा प्रोग्राम, और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि इस दिन की खूबसूरतियाँ रानाइयाँ इन घड़ियों की जो खूबसूरतियाँ हैं उनसे भरपूर तरीके से लुत्फंदोज होते हुए कौमी यकजहती, क्या मतलब है इसका, उसका सबूत देना है जी, और अपनी जाती नफरतें कदूरतें दुश्मनियां जो है उनको बिल्कुल पैरों के तले पामाल करना है, ना के इज्जतों और रिफतों को। हर इंसान जो है अल्लाह की मखलूक, उसकी अपनी एक पर्सनालिटी एक वकार है, और ये एजाज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बख्शा, इंसानों ने नहीं। वतु इज्जु मन तशाओ वतु जिल्लु मन तशाओ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। वो रिफ़तें देने पर कादर है, वो पस्तियों से बुलंदियों पर ले जाने पर कादर है। हां बसा औकात मिसअंडरस्टैंडिंग और थोड़ी सी हमारी भूल चूक जो है वो कहीं कोई बहुत बड़े फितने फसाद का बाइस ना बन जाए। आज इस पर भी गुफ्तगू रहेगी और मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो जाती है और माशरे का निजाम जो है उसको बहुत खूबसूरत रखना है जी। आज कम अज कम 14 अगस्त के दिन 14th of August हमने अपने आप को एक महजब काम के महजब शहरी साबित करना है, इंजॉय करना है वो बेहतरीन म्यूजिक जो बना दिया गया है पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस डे के ऊपर। तो जी जनाब आपका हमारा साथ रहेगा आप 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का इशारा है, इंजॉय करना है वो बेहतरीन म्यूजिक जो बना दिया गया है पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस डे के ऊपर। तो जी जनाब आपका हमारा साथ

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے ہم نے سورہ کہف کی تلاوت پاک جو ہے وہ سماعت فرمائی، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ پاک ہمارے گھروں میں خیر و برکات اور اپنی رحمتوں کا نزول کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہمیں اپنے نور خاص سے، ہمارے دل دماغ چہرے جو ہے وہ نور سے معمور کر دے، ہمارے دلوں میں چھپی کدورتیں، نفرتیں، بغض، حسد، اناد اور دشمنیاں ختم کر کے اللہ پاک اپنے نور کو اللہ پاک اس میں انڈیل دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہمیشہ کی طرح معزز سامعین کرام، چونکہ یہ جمعہ مبارک کی خوبصورت اور خصوصی گھڑیاں ہیں، خصوصی نشریات براڈ ریڈیو 1413 AM پر عائشہ اختر کے سنگ آپ یہ خوبصورت نشریات سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم سے ڈیروں ڈیر آج دعاؤں کا سلسلہ بھی ہے انشاءاللہ تعالی، اور نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈیروں ڈیر درود و سلام۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی خیر و عافیت سے نوازے، ہماری مشکلات آسان کرے، ہمارے اوپر عفو درگزر کرے، رحمت اور کرم اور فضل کے دروازے واہ کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، ہماری ویب سائٹ www.bradfordasianradio.co.uk اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274306677 ہے، اور دوسرا ہمارا نمبر ہے 07800599563۔ معزز سامعین، اس کے علاوہ آپ اسمارٹ فون میں بھی ہمیں ڈاؤن لوڈ کر کے ہمارا ایپ جو ہے، جہاں کہیں بھی اسپیشلی خواتین جو ہوتی ہیں، ہمارے گھر کے کام ہوتے ہیں، کچن وغیرہ میں ہوتی ہیں ہم کبھی ادھر کبھی ادھر، تو وہ موبائل جو ہے بہت ہی ہمارا ایک، ہمارے پاس میں سمجھتی ہوں، خوبصورت سورس ہے برافریشن ریڈیو، اور اسپیشلی جمعہ کریم کی یہ خصوصی نشریات جو ہے سماعت فرمانے کا۔ جی معزز سامعین اکرام، اب ہم نے جو ہے سورہ کاف کی ماشاءاللہ خوبصورت تلاوت قرآن پاک جو ہے وہ سماعت فرمائی، تو اس کے پوری جو ہے سورہ مبارکہ آپ گھروں میں اہتمام کر سکتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ چونکہ ہم نے اپنا پروگرام کا دورانیہ دیکھنا ہوتا ہے، اور ابھی کچھ دیر بعد ہم بریک پر بھی جانے والے ہیں، تو اس سے پہلے میں حمد باری تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے لیے پیش کرتی ہوں، تو آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ باقی کا پروگرام جو ہے وہ اسی طرح سے جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔

مس سامعین کرام، پرافریشن ریڈیو 14:13 AM پر جمعہ کریم کی خصوصی نشریات آپ آشا اختر سے اس وقت سماعت فرما رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ bradfordationradio.co.uk اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274306677. اللہم صلی علی محمد وعلی آلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انک حمید مجید. سامعین اکرام، ہمیشہ کی طرح اب ہم حمد باری تعالیٰ کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اللہ رب العزت کے بے پایا احسانات میں سے آج جو تین احسانات ہیں اور تین ایسی خوبصورت بلیسنگز، بیوٹیفل بلیسنگز، نعمتیں جن کا میں ذکر کرنا اب الحمدللہ بہت پسند کرتی ہوں، یہ اللہ کا فضل و کرم کہ اس وقت آج جمعہ تل مبارک کی خوبصورت گھڑیاں ہیں. الحمدللہ رب العالمین، یوم آزادی پاکستان ہے، ہمارے وطن کی آزادی کا دن ہے، الحمدللہ رب العالمین. تیسرے نمبر پر بہت بڑی ہمارے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت اور اتاری اور ہمیں اللہ رب العزت نے ایسی ایک امت میں شمار کر دیا کہ جو ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے. آج ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل خوشی نہیں، خوشیوں سے جھوم جھوم جا رہا ہے. اور آج آپ کو پتا ہے کہ سفر المظفر جو ہے وہ مہینہ گزرنے کے بعد اب ربیع الاول کی وہ سب سے بڑی عید عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، عیدوں کی عید اب ماشاءاللہ منتظر ہے، جسٹ راؤنڈ دا کارنر، اور ہم نے اس کا خیر مقدم کرنا ہے خوش دلیوں سے، خوش دلی سے نہیں، خوش دلیوں سے، با مرادیوں سے، با مراد سے نہیں، با مرادیوں سے، کامیابیوں سے، اور اپنے دل و نگاہ میں ادب و احترام کے جتنے بھی زاویے ہیں ان کو انڈیلتے ہوئے آج انشاءاللہ تعالی ہم نے یہ عہد لے کے یہاں سے اٹھنا ہے کہ جو ہمارے دل میں کسی کے لیے بھی ذرہ برابر، رتی برابر کوئی نفرت کا اظہار ہے، کوئی ہمارے اندر کمی کجی ہے، تو اللہ کریم سے آج جھولیاں پھیلا کے دامن مراد اپنا واہ کر کے اللہ تعالی سے مانگنا ہے، اللہ کو بہت قریب پا کے عاجزی سے، انکساری سے ہم نے ان خوشگوار اور خوبصورت ترین گھڑیوں کا واسطہ دینا. مولا، جس کے صدقے میں تو نے یوم عید میلاد النبی، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر ماؤں کو بیٹے عطا کر دیے، مولا وہ خوبصورت گھڑیاں آج خوشیوں سے دل جھوم رہا ہے. ہر ایک سائل جس کے اندر جو بھی اللہ پاک سے دعا ہے، ہماری کچھ دعائیں اٹکی ہوئی اسپیشلی بالخصوص اپنے بچوں کے لیے، میرے مولا کریم سب کے اور ہمارے، میرے بچوں سمیت ہم سب کے بچوں کے نصیب کھول دے اللہ، انہیں لمبی زندگی، صحت، تندرستی، عروج عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی خوشیاں دے دے، کامیابیاں دے دے ان کو بھی اور ہمیں بھی، ہم سب کو اللہ کریم ڈیروں ڈیر خوشیاں، کامیابیاں اور لمبی زندگی اور صحت والی لمبی زندگی دے. معزز سامعین اکرام، ایک بہت ہی خوبصورت ہماری ہستی جو ریڈیو کی ہماری پریزنٹر ہے عظمیٰ شفاق جی، وہ ایک
بہت پیاری اللہ تعالیٰ کی بندی, اور میں ان کے لیے بھی اس وقت خصوصی دعائیں جو ہیں ان کے لیے ہیں. ماشاءاللہ بہت ہی ہمارے لیے قابل احترام ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ. ان کو ہم سب کو اللہ پاک صحت و عافیت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. ہمارے گھروں میں اللہ پاک اپنی رحمتوں کا, اپنی برکتوں کا اور اپنے فضل کا سایہ کر دے. مولا آج تو حق بنتا ہے, آج تو حق بنتا ہے مولا تجھ سے تیرے بندے ہونے کا. اللہ آج تو حق بنتا ہے تجھ سے تیری رحمتیں لوٹنے کا. آج تو حق بنتا ہے تیرے بہت قریب ہو گے, جو تُو نے ورفعنا لک ذکرک فرما دیا. ورفعنا لک ذکرک, اور ان کی اور ان کا اسوائے حسنہ جو ہے ہمارے لیے مشعل راہ بنا دیا. مولا آج تو تجھے اسی ہستی کا واسطہ, اور مولا پنتن پاک مولا علی مشکل کشا شیر خدا دی جناب میرا غوث پاک جلی کا واسطہ ہے. اللہ آج تو ہماری کامیابی اور کامرانیوں کے راستے واہ کر دے. اللہ کریم آج ہمارے اوپر اپنی شفقت کی محبت کی نظر ڈال. مولا میں تو خود مانتی ہوں بہت عاجز مسکین سی, کائنات کے ذرے برابر میری اوقات نہیں, مگر تیرے کرم کے سلسلے جس کو تو چاہتا ہے بڑی عزتوں سے رفتوں سے نواز دیتا ہے. مولا آج تیری بندی تجھ سے یہاں پہ بیٹھ کے سب سے میں معافی کی بھی طلبگار ہوں کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی, کسی کے لیے میں باعث ضرر بن گئی, تو میں اللہ پاک کی رضا کے لیے سب سے میں معافی چاہتی ہوں. جب اپنا دامن خود کا ہم اپنے پیش کرتے ہیں تیرے حضور, تو مولا مولا پوری دنیا میں جہاں پروگرام سنا جا رہا ہے, پتہ نہیں کتنے تیرے بندے بندیاں تجھ سے اس وقت اللہ محبت کی, رحمت کی, عافیت کی بھیک مانگ رہے ہیں. مولا مولا تجھ سے مانگنا اچھا لگتا ہے, اپنے دل کا حال تجھے سنانا اچھا لگتا ہے, کیونکہ تجھ سے تو مانگتے تو پردے داری کر لیتا ہے. مولا تو ہمارے عیب نہیں کسی پہ کھولتا, مولا تیری شان ہے, تو کریم ہے, تو عظیم ہے. مولا کتنی نادانیاں کر جاتے ہیں ہم دوسروں کو اپنے رازدار بنا کے, پھر کیا سے کیا مولا کریم حالات ہو جاتے, اور ڈرتے پھر تیری آغوش میں تیری رحمت کی پناہ میں آ جاتے ہیں. مولا پھر ڈرتے بلکتے سسکتے کہ کہیں انسانیت کے لیے ہم ذرے باعث ضرر نہ بن جائیں, باعث نقصان نہ بنے, لوگوں کے دل توڑ دینے والے رویے دیکھ کے ان کے ایسے ایسے مادر و پدر آزاد فکرات سن کے اللہ کریم تیرے پاس دوڑ کے آگے تیری بارگاہ میں پناہ لے لیتے. مولا کیونکہ ہمیں مان ہے, ہمیں مان ہے کہ تو رب عظیم ہے. مولا انسانوں سے غلطیاں ہوتی, بھول چوک ہو جاتی مولا ہم سے, نہ چاہتے ہوئے بھی پتہ نہیں کیسے ہم سے بھول چوک, ہمارے نفس کی تباہ کاریوں سے ہمیں بچا لے. مولا مولا ہم تو اپنے ہی نفس کی تباہ کاریوں کے ہتھے چڑھ جاتے, ہم نے کسی کو کیا بلیم دینا. مولا آج اللہ پوری کائنات پوری مخلوق پتہ نہیں تیری اللہ یہ پوری ورلڈ وائڈ ہے اللہ تیرے آگے جھولیاں پھیلائے ہوئے. اللہ پاک تو رحمان ہے, اللہ الرحمان الرحیم الکریم, ہمیں سکون دینے والا, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تیرے آگے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی, جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اللہ بھیک مانگ رہے ہیں کرم کی, تیرے فضل کی, تیری رحمت کی. اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. مولا کسی کا دل دکھایا, کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی, اللہ معاف کر دے, تو معاف کر دے, تو معاف کرنے والا ہے. اور بلا شبہ پہلے سب سے پہلے ان لوگوں سے جو کوئی سن رہے ہیں, جن کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو گئی, مولا تیرے کرم سے معافی مانگی ہے. مولا
वाला, क्योंकि तुझे पसंद है, तुझे पसंद, तुझे माफ करना बड़ा पसंद, ये तेरी खूब है, ये तेरी, या अल्लाह सुने, तेरी सुन्नत पाक जिसे कहते हैं, कि तुझे माफ करना बड़ा पसंद है, और तू जिनके ऐबों पे पर्दा डाल लेता है, सबके ऐबों के पर्दा डाल दे अल्लाह, सबके ऐब माफ कर दे, गुनाह अल्लाह करीम आजजी से इनकी सारी से, क्योंकि तुझसे बार बार मांगना बड़ा अच्छा लगता है, एक तू ही तो है मौला, बार बार तेरे दरबार में आ जाए, हर घंटे के बाद, हर लम्हे, और हर अपनी फिक्र नजर तेरे सजदे में डाल के तुझी से या करीम अल्लाह लौ लगा ले तो तुझे बड़ा पसंद है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम तू ही कहता है अल्लाह, वश्कुरूनी वला तकफुरून तू ही कहता है अल्लाह पाक। और मौला करीम किसी के पास एक दिन चले जाए, दूसरी दफा वो फोन हमारे सुनना बंद कर देते, अपने घरों में बहना बंद कर, लोगों को मनहूस एक दूसरे को कहते, ये मनहूस है, इसकी दुआएं नहीं सुनी जाती। मौला बहुत मेरे पास रोते बिलकते सिसकते तेरे लोग आते, तेरे बंदे बंदियां आती, मैं कहती हूँ मैं अल्लाह करीम से दुआ मांग सकती हूँ। अल्लाह करीम, अल्लाह करीम, तू तो जानता है ना, तू तो जानता है किस कदर हमारे सराउंडिंग दुखी दुनिया है ला, फिर तुझे पसंद है तेरे बंदों की मदद करना, और मैं तो इतनी ही मदद कर सकती हूँ कि तुझसे आजजी इंकसारी से सबके लिए दुआएं मांग लूं, कि ये बहुत प्रेशियस मोमेंट्स है, ऐसी खूबसूरत घड़ियां कि या अल्लाह तू सुन रहा है, तू देख रहा है, तू खुद फरमाता है, तू सुनता है, तू देखता है अल्लाह, इसलिए तेरे से मांगना बड़ा अच्छा लगता है, हमें लोगों के दर पे ना लेके जाला। अल्लाह हमारा सुफ़ान सुनना नहीं पसंद, अल्लाह हमसे बात करना नहीं पसंद करते, मौला ये सच तेरे सामने निकलता है मौला, इसलिए तू हमारा रब है, ये मेरी नहीं, पता नहीं कितने इंसानों की पुकार लेके बैठ जाती हूँ तेरी बारगाह में, इतने मोहब्बत से, इतने प्यार से नवाजता है, अल्लाह से मांगो जो ताना भी ना दे देगे, जो दे के ना पछताए, मौला तेरे खजाने इतने बड़े, अल्लाह तू अपने खजानों से, अल्लाह पाक फरमाता है कि अल्लाह पाक ने अपनी रहमत के खजाने, मफहूम है कुरानी आयात का, अल्लाह पाक कमी बेशी माफ फरमाए, कि अल्लाह पाक ने अपनी रहमत के खजाने अपने कब्जे में ले लिए, इस वजह से अगर लोगों को दे देता अल्लाह पाक तो इसको खर्च हो जाने के डर से किसी को देते ही ना। मौला यही तो तेरी सिफात है, इसीलिए तो तेरी बारगाह अकदस में आ जाते हैं, तुझसे मांगना अच्छा लगता है, आज कोई खाली ना जाए साहिल, आज हर बे औलाद जुड़ों को अल्लाह उनको औलाद नरीना अदा कर दे, तेरे नबी की खुशियां आ रही है, विलादुल नबी की खुशी में सबकी झोलियां भर दे, जो जो जरूरतमंद, जो जो दुआओं के लिए जिन्होंने कहा, सबकी दुआएं कबूल कर ले अल्लाह, मेरे समेत सबकी झोलियां भर दे, हमारे अल्लाह बच्चों के अल्लाह पाक नसीब खोल दे, अल्लाह तू दे, अल्लाह पाक तू अता कर, तू अपनी रब से इनके नसीब को, अल्लाह कोई नहीं सुनता, अल्लाह कोई नहीं देता, अल्लाह तू देता है बस, तू ही दे, तू ही नवाज मौला, मौला तू ही नवाज, तू ही देने वाला, और मौला तेरी किस किस नेमत का शुक्रिया अदा करे, हर नेमत तूने इतनी फरावानी दे दी, फिर भी नहीं अल्लाह पाक ना शुक्रिया नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तेरे करम के सिलसिले, तेरे फजल के सिलसिले, अल्लाह तू हमसे राजी हो जा, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। बेशक अल्लाह पाक के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है, रहमत नाजिल होती है, महफिल के ऊपर सकीना आ जाता है, मौला जहाँ जहाँ आवाज़ सुनी रहे, सुन रहे, जो जो इस महफिल पाक में शरीक है अल्लाह सबकी झोलियाँ भर दे, अल्लाह पाक सब तेरे ऊपर उम्मीद लगा के बैठे हैं, मान है तो तेरे ऊपर है, तेरी रहमत पे है, हम किसी भी नेमत पे मान नहीं कर सकते, ना अपने बच्चों पे, ना घर बार, जो कुछ अता किया नहीं, अल्लाह पाक तेरे ऊपर, तेरी नेमतों का
شکر الحمدللہ، اور تیرے اوپر مان ہے کہ تو ہی عطا کرتا ہے، ڈیروں ڈیر عطا کرتا ہے، ڈیروں ڈیر دے دے مجھ سائل، میرے جیسی نکمی ایک سائل تیری بارگاہ میں بیٹھی ہے جولیاں پھیلا کے. اللہ میرے سمیت سب جتنے بھی سامعین کرام جولیاں پھیلا کے جو سائل تیری بارگاہ اقدس میں بیٹھ، سب کی جولیاں بھر دے، ہم سب کے بچوں کی اللہ پاک نصیب وا کر کے ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابیوں کامرانیاں. اللہ پاک شر دشمنہ اور شر شیطان سے محفوظ رکھ، اللہ شر دشمنہ حاسدین سے ظالمین سے اللہ محفوظ رکھ. اللہ ہم سب کو، اللہ پاک ہم سب کو ظالمین حاسدین اور اللہ پاک زرر دینے والے شر انگیز فتنہ پرداز لوگوں کے شر سے محفوظ رکھ. مولا ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں ہمیں ہدایت دے، ہم صبر و ضبط سے کام لیں، اللہ تیرے اچھے نیک بندے بندیاں بن جائیں، نماز کی پابندی دے دے اللہ، سجدوں کی لذت دے دے اللہ. اللہ اگر سارا ہی پروگرام میں کہتی ہوں تو اسے مانگنے میں لگا دوں تو مولا پھر بھی ہم کہتے ہیں تشنا لب ہے، اس لیے کہ تیری رحمت بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے. جی معزز سامعین اکرام، بالکل الحمدللہ رب العالمین، اللہ کریم سے اسی طرح سے ایک بجے تک تو ہمارا ساتھ رہے گا، پھر بارہ بجے انشاءاللہ، بارہ بجے سے ایک بجے تک پھر ہم 14th August جس میں شکرانہ ادا کرتے ہوئے اپنے رب العزت کا کہ جس نے ہمیں آزادی جیسی نعمت عطا فرمائی، اس پہ بھی سیر حاصل گفتگو ہوگی. تو اس وقت جو ہے رب کائنات کی ربیع الاول شریف کے حوالے سے، ماہ ربیع الاول شریف کی آمد آمد ہے، آئیے اس کا استقبال کرتے ہیں. اور آقا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر کے، ہماری جھولیوں میں ڈال کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ہمارے اوپر بڑا احسان بھی کیا، ہمیں خوش کر دیا، ہمیں راضی کر دیا. اور آئیے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں یہ خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین اکرام، برافر ایشن ریڈیو 1413 AM پر عائشہ اختر کے سنگ آپ جمعہ کریم ربیع الاول شریف اور 14th of August کا یہ پروگرام جو ہے سماعت فرما رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ برافر ایشن ریڈیو .co.uk ہے اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274306677. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین کے اتنے خوبصورت آج 3 occasions بیوٹیفل occasions کے موقع پر آج ہم الحمدللہ رب العالمین اپنے ٹائم کو یوں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں کہ خوبصورتیوں کا یہ سفر جو ہے بہت ہی اللہ کریم کی بارگاہ سے فریادیں التجائیں کرتے ہوئے آقا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن طبیعت، ان کے روشن رخ روشن اور ان کی آمد، بیوٹیفل آمد جو ہے دنیا میں، ان کا آنا جو ہے، وہ خوبصورت لمحات، پریشس لمحات جو ہے وہ ہم الحمدللہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. یہ اللہ کریم کا ہمارے اوپر بہت زیادہ احسان، الحمدللہ رب العالمین. ڈھیروں ڈھیر میں اور ہم سب شکر گزار اپنے رب کریم کے کہ اس نے ہمیں روشنیوں کے سفر میں رکھا اور روشنیوں کا انمول خزانہ جو ہے ہماری جھولیوں میں ڈالا. آج کوئی بھی سائل تشنا لب نہ رہے، آج کوئی بھی سننے والا جو ہے محروم نہ جائے. میرے سمیت، ہماری آل اولاد سمیت، اللہ کریم ہمیں ڈھیروں ڈھیر اپنے خزانوں سے، رفعتوں سے، برکتوں سے، عظمتوں سے اور اپنے اللہ پاک لازوال جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس سے نواز دے. ہمیں اللہ پاک خیر و برکات کی ضرورت ہے. اللہ پاک تیرے کرم کی، تیرے نور کی، اللہ نور السماوات والارض کی ضرورت ہے. اللہ جمیل و یحب الجمال کی ضرورت ہے. اللہ کریم ہمیں تیری، اللہ پاک تیری توجہ کی، تیرا یا اللہ پاک تو ہمارا، ہم نے تیرے لیے محفل خاص جمعہ کریم کو سجائی ہے تیری، تیرے محبوب کی پیاری پیاری باتیں کرنے کے لیے. پھر پاکستان دیکھے، یوم اغسط اللہ پاک جو ہے، یوم آزادی پاکستان ہمیں دے دیا، وہ بھی ہمیں اتنا خوبصورت جو ہے گھڑیاں، مومنٹس جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے دے دیے. والا کریم تیری کس کس نعمت کا شکر ادا کرے. فبی ای آلائی ربکما تکذبان. جی معزز سامعین اکرام، یہی ہے کہ جب قرآن میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ فب یہی آلائی ربی گما تکذبان، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے مفہوم آیات مبارکہ کا کہ اے گروہ جنو انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے. تو معزز سامعین اکرام، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نعمتیں کس کی ہیں؟ رب تعالیٰ کی. نعمتوں پہ اترانا، غرور اور تکبر کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. ہمیشہ سیانے بزرگ کہتے نا کہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے. غرور اور تکبر کرنا، اترا کے کسی کو آپ یہ جتلاتے ہیں کہ دیکھو میں جو ہوں، میں میرا رب جو ہے، اس غرور اور تکبر اللہ تعالیٰ کو وہ جو کہتے ہیں نا کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، کہ جس کے دل میں رتی برابر بھی غرور ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. کسی کو دل آزاری کر دینا، کسی کو اپنے اونچا ہونے کا فخر، اونچی اڑان اڑنے کا، کوئی آپ حسن و جمال کا اپنا دکھا کے، نخرے دکھا کے، کسی کو اپنے عروج کا، آپ کے پاس اللہ نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے، آپ کا بزنس بڑا وسیع ہے، آپ اس کو آپ لوگوں کے سامنے اتراتے ہو، ہرگز بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. عاجزی پسند ہے، انکساری. اور نعمتیں کس کی ہیں؟ رب کی نعمتیں کھا کے، رب کے ہی حکم عدولی کر کے، رب کے ہی بندوں کا دل دکھانا، ان کی دل آزاری کر کے اوپر سے کہنا
کہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں. اور اللہ کے وہ بندے بندیاں اگر کسی کے ساتھ آپ کو یہ فیلنگز مل جاتی ہیں, ہرٹ ہو جاتے ہیں آپ, اور جا کے کسی ایسے رازدان کو, آپ کو بڑی امید ہے کسی سے, میں اپنے دل کا دکھڑا اس سے کہہ دوں, تو آپ کو ہرگز بھی نہیں اپنے وہ دلی جذبات دکھڑے رب کو سنایا کریں. وہ ہے نا, وہ سارا کچھ حساب رکھتا ہے, اس حساب چکتا کر دیتا ہے, اس کے ساتھ رکھا کرو. ورنہ آپ کو کیا پتا کہ جس کو آپ بتا رہے ہیں وہ پھر ایسی آگ بھڑکے گی کہ پھر سارے معاشرے کا نظام درہم برہم. خدا را یہ معاشرتی جو چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں ان کو اگر نہ روکے تو یہ اتنی بڑی ہو جاتی ہیں کہ فتنہ پھیل جاتا ہے. عاجزی پسند نیک ہو لوگ, ان کا شیوا ہی نیکی اختیار, ان کا شیوا ہی ہے. وہ دیکھتے ہیں کہیں آگ بھڑکتی نظر آ رہی ہے, پھر اس بات کو کہ نہیں آئندہ سے کسی کو, جب آپ کا راز آپ کے پاس نہیں رہا تو جس کو بیان کر رہے ہو وہ کیا راز رکھے گا, آپ کی باتیں کیسے رنگ میں کس روپ میں کسی بندے کے پاس جائیں گے, بندے بندی کے, آپ کو کیا پتا. بیٹھے بٹھائے اللہ کو فسادی, فتنہ پرداز, غرور تکبر کرنے والے لوگ بالکل پسند نہیں ہیں. معاشرے میں امن قائم رکھنا, معاشرتی نظام کا جو ہے وہ خیال رکھنا, معاشرے میں امن سکون شانتی رکھنا اللہ پاک کو بڑا پسند ہے. قرآن پاک میں فسادی لوگوں کے بارے میں اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے, یقیناً بال یقیناً اس کی اسٹڈی ہم سب نے کرنی ہے, آپ نے, میں نے, ہم سب نے دیکھنا ہے. اور جو امن امان قائم کرنے والے لوگ ہیں ان کا ریوارڈ کیا ہے, متقی لوگوں کا, متقی کا مطلب کیا ہے, پرہیزگاری اختیار کرنا. آپ کو کسی کی فیلنگ آپ سے ہرٹ ہوئی ہے, صبر کر جاؤ, اللہ کے اوپر معاملہ چھوڑ دو, آگے بڑھو, مت کسی کو بتاؤ, بہت شر پھیل جائے گا, بہت پھیل جائے گا. اپنے آپ کو سٹرونگ ایسے بنانا ہے رب کی رحمت کے ساتھ. یقین کریں اللہ بڑا اجر دیتا, بڑے درجات بلند کر دیتا ہے, ایسے کہ انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا. اور غرور تکبر کرنے والوں کی بازی کچھ ایسی پلٹ جاتی ہے کہ وہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ بازی کہاں سے پلٹ گئی. یہ خیال رکھیے گا, اللہ تعالیٰ کو ہرگز بھی نہیں. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ جا رہے ہیں سمندر کے دریا کے کنارے, وہاں پہ ایک بچھو جو ہے وہ انہیں ترس آ گیا کہ یہ اس کو اٹھا کے, اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے کہ الفاظ میں یا شخصیت کے بارے میں کچھ ایسا ہے, تو اللہ تعالیٰ قدرت اللہ علیہ جا رہے ہیں سمندر کے دریا کے کنارے, وہاں پہ ایک بچھو جو ہے وہ انہیں ترس آ گیا کہ یہ اس کو اٹھا کے, اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے کہ

رہا ہے کہ نغمات ہے سلے علا کے، آؤ ہم بھی جھوم اٹھے، ہم بھی ان خوشیوں کے لمحات میں جو ہے وہ شامل ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اس کا ریوارڈ دے گا۔ آئیے ایک خوبصورت اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

0: اللهم صلي على اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وزي سامعین اکرام برادفورڈ ایشین ریڈیو 1413 AM پر جمعہ کریم کی خصوصی نشریات میں ہم نے جو اس وقت ربیع الاول شریف کی آمد آمد ہے اس کو بھی لے لیا ہے اور پھر obviously آج 14th of August ہے ہمارا یوم پاکستان ہے یوم آزادی پاکستان تو وہ بھی 12 سے 1 تک انشاءاللہ آپ کے ساتھ پروگرام جو ہے وہ خصوصی طور پر آنریری جسے کہتے ہیں ایک پروگرام ہے جو کہ ہم نے اپنے ظاہری بات ہے کہ اباؤ اجداد کی ان قربانیوں کو اسلاف کی ان قربانیوں کو سراہنا ہے انہیں خراج عقیدت پیش کرنا ہے اور زندہ قومیں اپنے اسلاف کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں اپنے اسلاف کی قدروں کو ان کی اقدار کو اور ان کی قربانیوں کو زندہ قومیں ہمیشہ یاد رکھتی ہیں بلکہ احسن طریقے سے یاد رکھتی ہیں جی بالکل معزز سامعین اکرام ہماری ویب سائٹ bradfordnationradio.co.uk ہے اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ 01274306677 ہے ان خوبصورت قیمتی پریشس انمول مومنٹس میں ہم نے اللہ رب العزت کے قریب ہو کے اپنی جو ہے التجائیں اور آرزوئیں امنگیں رکھنی ہیں اللہ کریم سے اللہ ہی کو پا لینا ہے انشاءاللہ تعالی جب رب مل گیا وہ کہتے ہیں رب راضی تے جگ راضی ٹھیک ہے جگ کو راضی کرنے کے چکروں میں پڑ گئے نا تو یقین کریں گے آپ نہ جگ ملے گا اور نہ ہی رب ملے گا ٹھیک ہے تو بس ہمیشہ کوشش ہے رب راضی رکھنا ہے جب ہم رب راضی رکھتے ہیں تو وہ ہماری وہ اللہ تعالیٰ قدر کرتا ہے وہی تو ایک قدر کرنے والا ہے جو فرماتا ہے کہ میں کسی بھی محنت کرنے والے کی ایک ذرہ برابر رتی برابر محنت کا اجر جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے میں نے یہ آپ کو اللہ پاک کی جو حدیث قدسی کا میں نے بتایا آپ کو اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے تو معزز سامعین اکرام ٹائم میری کمپیوٹر کے اوپر نظر جاتی ہے تو جی ٹائم ہمارا بریک کے بارے میں بتا رہا ہے لیکن بریک تک بس یہی گفتگو کہ اس ہوانے سفر میں ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ تعالی آفٹر دا بریک بھی بہت ہی خوبصورت پیکیج ہے انمول گفتگو کے خزانے ہیں ہم سب کے لیے اور ان انمول خزانوں میں اللہ پاک میری تربیت فرما رہا ہے اللہ پاک جو ہے میرے عقل و شعور میں اضافہ کر رہا ہے میرے نالج میں اور میرے احساسات میں جذبات میں ایک روحانیت اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی میں ڈیروں ڈیر شکر گزار ہوں اور بے شک یہ جو لمحات جب ہم اللہ تعالیٰ کی محفل سجاتے ہیں جب محفل کے اوپر اللہ پاک سکینہ اپنے سکون نازل کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ برکات اور رحمتیں اپنی اور فضل عطا کرتا ہے تو خوبصورت ہے محفل جی بریک پر چلتے ہیں اور ملتے ہیں After the break.
1: Radio on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: میرے محبوب وطن مجھ کو قسم ہے تیری میرے محبوب وطن مجھ کو قسم ہے تیری گر میرے خون سے نکھرے تیرا گلاب بدن میں اپنے جسم میں گر ایک بوند رہنے دوں وہ بوند میرے جسم کو انگار کرے ہے کوئی مجھ سے زیادہ جو تجھے پیار کرے تمام اہل وطن کو بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے حب الوطنی کے سچے جذبوں کے ساتھ یوم پاکستان بہت بہت مبارک ہو پاکستان زندہ باد
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
2: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार रोड ब्रेडफोर्ड में
4: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
2: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
4: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
2: लीज रोड फेस्टिवल
4: ब्रेडफोर्ड रीजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
2: आप भी
4: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
2: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
4: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
2: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
4: फर्स्ट चॉइस
2: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
2: 01274317644
5: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
6: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
2: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
6: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
2: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
6: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
2: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK दुल्हन वो जो पिया मन थाए
6: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
2: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
6: बालियां अंगूठियां और हार
2: जो दुल्हन करे सिंगार
6: आज ही मामू काके की दुकान
2: खालिस सोने की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
2: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
6: आपकी शान
2: हमारी आन
6: क्वालिटी की पहचान
2: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स
7: Looking to start driving or building a strong career with Safeway Rider? You can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.

0: جی معزز سامعین اکرام، براڈ فیشن ریڈیو 1413 AM پر جمعہ کریم کی خصوصی نشریات آپ آشیا اختر کے سنگ سماعت فرما رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ broadfederationradio.co.uk اور اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677 ہے. جی بس ہماری گھڑی بتا رہی ہے کہ لمحہ بھر میں ہم بریک پر جانے والے ہیں اور آفٹر دا بریک انشاءاللہ جو ہے 14th August ہمارا انڈیپینڈنس پاکستان انڈیپینڈنس ڈے تو وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. آپ ذرا کیک شیک لے آئیں تو ذرا خوبصورتیوں سے, اور پھر بھائی اگر خوشی کا اظہار کرنا ہے تو یہ ایک خوشی کے لمحے سے نکل کر دوسری خوشی کے لمحے میں الحمدللہ رب العالمین اللہ پاک ایسے ہی ہمیں خوشیوں کے حصار میں رکھے انشاءاللہ تعالی آمین. ہماری نسلوں کو, ہمارے بال بچوں کو, ہم سب کو اللہ پاک انہیں خوشیوں کے حصار میں رکھے اور زوال سے بچائے اور ظالمین حاسدین کے شر سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.
1: میرے وطن کے اداس لوگو, نہ خود کو اتنا حقیر سمجھو کہ کوئی تم سے حساب مانگے, نہ خود کو اتنا قلیل سمجھو کہ کوئی اٹھ کر کہے یہ تم سے, وفائیں اپنی ہمیں لٹا دو, وطن یہ اپنا ہمیں تھما دو, اٹھو اور اٹھ کر بتا دو ان کو کہ ہم ہیں اہل ایمان سارے, نہ ہم میں کوئی سنم کدا ہے, ہمارے دل میں بس ایک خدا ہے, جھکے سروں کو اٹھا کے دیکھو, قدم کو آگے بڑھا کے دیکھو, ہے ایک طاقت تمہارے سر پر, ہے ایک طاقت تمہارے سر پر, قدم قدم پہ جو ساتھ دے گی اگر گرے تو سنبھال لے گی. میرے وطن کے اداس لوگو, اٹھو چلو اور وطن سنبھالو. تمام اہل وطن کو بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے حب الوطنی کے سچے جذبوں کے ساتھ یوم پاکستان بہت بہت مبارک. پاکستان زندہ باد.
2: And the winner is
3: your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
5: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ड रोड ब्रेडफोर्ड में,
4: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे.
5: फैशन, फूड स्टॉल्स, किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ.
4: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
5: लीड्स रोड फेस्टिवल.
4: बेफोर एजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर.
5: आप भी
4: जरूर आइएगा.
6: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
7: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
5: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD8 8DR, ٹیلیفون 07885428349, ادر برانچ مغل ایمپوریم, 1304 لیڈ روڈ, بریڈفورڈ.
7: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
5: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹ کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹ فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 pounds.
7: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ, لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائریکٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3 ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
8: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
5: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے.
8: جی ہاں, پلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ مکرونز,
5: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 days, پلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA, فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
9: حساب عمر کا اتنا سا گوشوارا ہے تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارا ہے محمود رضوی اکاؤنٹنٹس جی ہاں چھوٹے سے چھوٹے ٹیکسی اکاؤنٹ سے لے کر بڑی سے بڑی کمپنی کے اکاؤنٹس بنوانے کے لیے قابل اعتماد نام محمود رضوی اکاؤنٹنٹس آڈیٹ اینڈ اکاؤنٹنسی ٹیکسیشن وی اے ٹی بک کیپنگ پے رول فنڈ ریزنگ کمپنی فارمیشن مارگیجز اکاؤنٹس کے کسی بھی مسئلے کے لیے نہ ہو پریشان کیونکہ آپ کی مشکل کریں گے آسان محمود رضوی چارٹرڈ سرٹیفائڈ اکاؤنٹنٹس محمود رضوی گریٹ ہاٹن روڈ آن بریڈفورڈ 424453 محمود رضوی
10: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio. Bradford Asian Radio, the world's local radio. Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio.
0: جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ونس اگین دیکھیے سلامتی ہے, خیر ہے, خیر کو پھیلائیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا خیر والا بنا دے, خیر پھیلانے والا, خیر پھیلانے والیاں اور شر کا خاتمہ کرنے والے, کیونکہ شر جو ہے شیطان سے ہے اور شیطان مردود سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. جی بالکل اللہ پاک ہمیں خیر خیر خیر والے والیاں بنا دے انشاءاللہ تعالیٰ. جی سامعین اکرام, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو 13 AM پر یہ خصوصی نشریات جو جمعہ کریم کے آج جمعہ کریم کے دن جمعہ کریم کی خصوصی نشریات ہے, تو اس کے ساتھ اللہ کریم نے ہمیں انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ٹمورو از عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یکم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرسٹ کل کو وہ بھی شروع ہو رہا ہے, اس کی خوشی بھی آج ماشاءاللہ سیلیبریٹ کی ہم نے الحمدللہ. ابھی یہ پروگرام کا یہ سیگمنٹ جو ہے ہمارا یہ حصہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے وطن کی آزادی کے لیے مختص کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم آزادی کے نغمات جو ہیں وہ گنگنائیں اور لگائیں, اسلام عقیدت اور سلام جو ہے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں نذرانہ عقیدت, اور پھر ہم سلام پیش کرنے کے بعد انشاءاللہ دعا تو ہم نے کر لی ماشاءاللہ, اور وہ بھی درود و سلام کے حصار میں کی ماشاءاللہ, اللہ پاک مقبول و منظور عطا فرمائے, آمین سم آمین. تو یہ درود و سلام سننے کے بعد پھر ہم جو ہے پروگرام کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ ہم اپنی یوم آزادی کے حوالے سے کریں گے. آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سلام جو ہے عقیدت اور محبت کے ساتھ.

معزز سامعین اکرام، برادفریشن ریڈیو 14:13 AM پر جمعہ کریم کی نہایت ہی بادب محفل پاک جو ہے وہ اختتام پذیر ہوئی. اللہ کریم سے ڈیروں ڈیر دعائیں ہیں کہ اللہ کریم ہم سے یہ حاضری تمام میرے سننے والے سامعین اکرام جہاں کہیں جنہوں نے بھی اس محفل پاک میں حصہ لیا اور جنہوں نے اپنے دلوں میں اور دعائیں مانگی اور دعا میں شرکت کی اور میرے سمیت ہم سب کی اللہ پاک حاضری اور دلی دعائیں ہمارے بچوں کے لیے قبول و منظور عطا فرمائے، ہمارے لیے آمین ثم آمین، اور ہمارے مرحومین جو ہمارے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، جن جن کے بھی ہم سب کے جو والدین دنیا سے گئے ان کی اللہ تعالیٰ بخشش عطا فرمائے، ان کو جنت کے بالا خانے عطا فرمائے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ثواب پہنچے. اور ہم سب جو ہے اللہ کریم سے ڈیروں ڈیر دعا جو ہے دعاؤں کی قبولیت کے حاجت مند ہیں. اللہ تعالی ہم سے یہ حاضری جو ہے آج کی قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنہ مع الابرار یا عزیز یا غفار، آمین ثم آمین یا رب العالمین یا رب العالمین. سامعین اکرام، جی ہے بس حکم بھی ہے اور آبویسلی تقاضا بھی ہے اور اب وقت بھی ہے، اور آج یہ یوم آزادی کی جو گھڑیاں ہیں ہم آج اس کا جو ابتدا ہے، میں انتہائی جو ہمارے پروقار جذبات ہیں اور ایسے ننھے معصوم فرشتے کی آواز میں آپ کو یہ جو ہے یقین کریں کہ کلام میں سنا رہی ہوں، یہ ایک ایسا ملی نغمہ کہ جو میں کہتی ہوں کہ واقعی جو حساس طبیعت کے مالک ہے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائے. یہ معصوم ننھا فرشتہ یہ ثابت کرتا ہے اپنے جذبات سے، اپنے الفاظ جو میں کہتی ہوں کہ واقعی جو حساس طبیعت کے مالک ہے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائے. یہ معصوم ننھا فرشتہ یہ

کیسے کرنی ہے. اس کے پرخلوص جذبات کو سلام سلیوٹ, ایسی ماں کی عظمت کو سلیوٹ, ایسے پیرنٹس کو, ایسے بہن بھائیوں کو کہ جنہوں نے یہ شہزادہ جو ہے وہ جنم دیا جس ماں نے, اس کو سلیوٹ میں کرتی ہوں یہاں پہ بیٹھ کے. اور میں اللہ رب العزت کی شکر گزار ہوں کہ ہماری قوم میں اتنے معصوم ننھے فرشتے جو ہیں وہ موجود ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنی آزادی کی حفاظت کیسے کرنی ہے. آئیے خوبصورتی سے اور اس بچے کے لیے ڈیروں ڈیر دعائیں انشاءاللہ. آمین.

جی بالکل معزز سامعین اکرام، برافر ایشن ریڈیو 1430 AM پر اب یوم آزادی پاکستان کے جو ملی نغمات اور جتنا پروگرام ہے ہمارا دورانیہ، یہ ہم اس کی نظر کریں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ پروگرام میں رہیے. ہماری ویب سائٹ برافر ایشن ریڈیو .co.uk اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274306677 ہے جی. اور یقین کریں کہ یہ جذبات جو ہیں، میں ہر محب وطن پاکستانی سے یہ ایک مؤدبانہ ریکویسٹ کروں گی کہ اس وقت یہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگی ہوں، میں اس کو سسپنس میں رکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ جب آواز آپ کے کانوں میں گونجے تو عقیدتاً احترامن کھڑے ہو جائیے گا. زندہ قومیں ایسے نیشنل اینتھم پر کھڑی ہو جایا کرتی ہیں. ہم نے کھڑے ہو کر یہ زندہ قوم ہونے کا ثبوت دینا ہے. جی بالکل.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274848877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، The world's local radio. Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio.

میری انتہائی گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے، وہ ہم سب کا رب العالمین ہے۔ قبول کیجئے جمعۃ المبارک کے خصوصی پروگرام روشنی کے میزبان رفعت عباس کا محبتوں اور عقیدتوں سے لبریز سلام۔

آج جمعت المبارک ہے، سید الایام ہے، اس کی ڈھیر مبارکباد آپ کی اور آپ کے تمام احباب کی اور آپ کے اہل خانہ کی خدمت میں قبول ہوں. میں ہوں رفعت عباس، آپ کا ہمارے ساتھ رہے گا 5 بجے تک. دوستو، وجہ تاخیر، جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ نماز جمعہ اور میرے پروگرام کا ٹائم ایک ہو گیا ہے، لیکن اگر بیچ میں کوئی حادثہ ہو جائے اور ٹریفک جام ہو جائے تو پھر تاخیر مزید بڑھ جاتی ہے. بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ میں آپ کے درمیان موجود ہوں، اور ٹریفک جام تھا جس کی وجہ سے میں گاڑی نکال نہیں سکتا تھا. بہرحال اب آپ کے ساتھ موجود ہوں. جمعۃ المبارک کے آج اس مبارک موقع پر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام سامعین و ناظرین کو، بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں اور تمام ہی نادیدہ لسنرز جو ہمیں آن لائن سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آج کے دن کی فیوز و برکات ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. ساتھ ہی ساتھ میں اپنے تمام سامعین و ناظرین کو آج کی اس محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور محبت اور عقیدت سے لبریز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلى عباد اللہ الصالحین پیش کرتا ہوں. آغاز کریں گے حمد باری تعالی سے، بارگاہ الہی میں حمد پاک کا نذرانہ آپ تمام سامعین و ناظرین کی جانب سے.

دوستو آپ سن رہے ہیں جمعۃ المبارک کا خصوصی پروگرام روشنی، میں ہوں رفعت عباس، آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا 5 بجے تک۔ بارگاہ الہی میں حمد پاک کا نذرانہ اپنے تمام سامعین، ناظرین، بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں اور بچوں کی جانب سے پیش کر چکے ہیں۔ اب بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت بحضور سرور کائنات پیش کرنے کا وقت ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ فون پر ہمارے ہمراہ موجود تھے، مانچسٹر کے صنعتی شہر سے چودھری رخسار احمد صاحب، میں بات نہ کر پایا کچھ فنی خرابی کی وجہ سے، مگر ہم آپ کی جانب سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے، آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اسی ماہ مبارکہ میں ہوئی 12 ربیع الاول کو، سو آپ کی جانب سے ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چودھری رخسار احمد صاحب ہدیہ نعت پیش کر رہے ہیں اور خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، صحت سے رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمد کا بے انتہا شکریہ۔

0: رخ بدلنے کو مدینے کی ہوا کام آئی.
1: ماشاءاللہ.
0: سب طبیبوں کی جہاں چارہ گری ختم ہوئی.

دوستو ابھی محبوب الہی صاحب بارگاہ رسالت مآب میں اپنی خوبصورت شیریں آواز میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. جو احباب ہمارے ہمراہ موجود ہیں ان کا ذکر خیر ہو جائے. ریاض صاحب بریڈفورڈ کی سسیم وادی سے تشریف لائے ہیں. ڈاکٹر ماہرخ صاحب آپ بریڈفورڈ کی سسیم وادی سے ہمارے درمیان موجود ہیں اور تشریف لائے ہیں. جیسا کہ آپ کو بتایا تھا بزم میں موجود ہیں چودھری رخسار احمد صاحب مانچسٹر کے صنعتی شہر سے, اور میں ان کے پھولوں کے حسین گلدستے کا منتظر ہوں. گرمی آج بھی بہت شدید ہے. جب میں پروگرام کرنے آ رہا تھا تو ٹمپریچر 29 سینٹی گریڈ تک تھا, اور محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق ٹمپریچر 30 تک سیلسیس تک جا سکتا ہے. اور محکمہ موسمیات نے یہ بھی پیش گوئی کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سہ پہر یعنی شام کے وقت شدید موسلادھار بارش کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے, جو گرج چمک کے ساتھ ہوگی.

کیونکہ وقت کم ہے سو ہم اپنے معمر ترین بزرگ لسنر کی خواہش پر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعتیہ کلام پیش کر دیتے ہیں، اس کے بعد ہم ہاشمی ہاؤس میں سجی اس محفل کے ان تمام عشاقان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحفہ بھی بارگاہ رسالت مآب میں پیش کریں گے انشاءاللہ. اور یہ جو نعت میں پڑھوں گا اس کے لیے میں آپ سے بتا دوں کہ ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور بارگاہ الہی میں یہ درخواست لے کر چلیں گے کہ اس کا نعت کا اجر ہمارے نوجوان اشمل میاں کی روح کو اس سال ثواب کے لیے عطا کیا جائے.

دوستو، اب وطن عزیز کا ایک ایسا خوبصورت قومی نغمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں ہماری قابل صدر احترام لسنر ڈاکٹر مہرخ صاحبہ بریڈفورڈ کی اس حسین وادی سے، اور اس کے بعد ہم چلیں گے کھاریاں گجرات پاکستان، جہاں سے پردیسی مجید صاحب وطن عزیز کے حضور اپنا نذرانہ پیش کریں گے. ابھی ابھی ہماری بزم میں تشریف لائے ہیں امروہہ کی معروف مقبول ہردل عزیز، نوجوان سچے اور اچھے صحافی جناب سالار غازی صاحب، جنہیں ہم دل کی تمام تر گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. وعلیکم السلام، جیتے رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، صحت سے رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. دوستو، چلتے ہیں. ہم جو بھی ہیں، جو کچھ بھی ہیں، اس وطن عزیز کی وجہ سے ہیں. کامیابیاں، عزت، یہ نام تجھ سے ہے. خدا نے جو بھی دیا ہے، مقام تجھ سے ہے. تو آئیے ڈاکٹر صاحب کا

عقیدت نامہ وطن عزیز کے نام جو بہت امیدوں اور آرزوؤں کے ساتھ موجود ہے. انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے، سکون و امن کی دولت سے لوگ مالا مال ہوں گے، یہ یقین کامل ہے. ڈاکٹر صاحب کو، ڈاکٹر معروف صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ.

0: اور اس وقت آپ سن رہے ہیں یوم آزادی کے سلسلے میں خصوصی گھنٹے کا یہ پروگرام. میں تاجب حسین صاحب ابھی تشریف لائے تھے, میرے بہت ہی پرانے اور خوبصورت لسنرز میں ہیں, اور انہوں نے بھی وہی بات کہی جو ہمارے کچھ بزرگ پہلے کہہ چکے ہیں, اللہ کی ذات سے طالب بھائی نا امید نہیں ہونا چاہیے. جن مشکل حالات سے آپ گزر رہے ہیں, آپ کے بھائی وہاں پر ہیں اور رابطہ نہیں ہو رہا, ہماری بھی فیملی وہاں پر ہے اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ رابطہ کس طرح سے کیا جائے, لیکن اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے اور وہ سنتا ہے ہم سب کی. آپ نے شاید وہ شعر سنا ہو کہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں, ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں. اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے, بس ہم سب کو اس وقت دل کی تمام تر گہرائیوں سے طالب صاحب یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے اور جن مشکل مراحل سے ہم آج گزر رہے ہیں وطن عزیز میں, آپ کی تکلیف کا دکھ کا مجھے احساس ہے. میرے بہت سے بزرگ, میں نے آپ سے عرض کیا کہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہی مجھ تک پہنچے تھے اور میں ان سے بالکل متفق ہوں, لیکن آج کا دن وہ دن ہے جس نے ہمیں شناخت بخشی, جو ہماری شناخت ہے دنیا کے چار کونوں میں. تو ہم مایوس نہیں ہیں, نا امید نہیں ہیں, سب مل کے ایک مرتبہ پھر طالب صاحب بارگاہ الہی میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے جو ملک میں حالات جن مراحل اور مشکلات سے گزر رہے ہیں, ان میں اللہ اپنے فضل و کرم سے آسانیاں پیدا فرمائے. وقت ہوا جا رہا ہے کمرشل کا, کمرشل کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے.
1: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آن 1413 AM DAB+ موبائل ایپ اینڈ آن لائن ایٹ bradfordasianradio.co.uk. دس is Bradford Asian Radio.
2: میرے محبوب وطن مجھ کو قسم ہے تیری, میرے محبوب وطن مجھ کو قسم ہے تیری, گر میرے خون سے نکھرے تیرا گلاب بدن, میں اپنے جسم میں گر ایک بوند رہنے دوں, وہ بوند میرے جسم کو انگار کرے, ہے کوئی مجھ سے زیادہ جو تجھے پیار کرے. تمام اہل وطن کو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے حب الوطنی کے سچے جذبوں کے ساتھ یوم پاکستان بہت بہت مبارک ہو. پاکستان زندہ باد.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: اج میلا ویکھن آئیاں گڑیاں
5: لیز روڈ فیسٹیول 2026 میلا 15 اینڈ 16 اگست کو
6: ایک بار پھر مور پارک کلنگ ہار روڈ بریڈفورڈ میں,
5: جہاں پہلی بار کنگ آف بھنگڑا ابرار ال حق اپنے گانوں سے آپ کے دلوں کو دھڑکائیں گے.
6: فیشن, فوڈ سٹالز, کڈز انٹرٹینمنٹ اور بہت کچھ.
5: ایک خوبصورت ڈے آؤٹ آپ سب کے لیے سیٹرڈے اینڈ سنڈے 15 اینڈ 16 اگست 2026
6: لیز روڈ فیسٹیول.
5: بریڈفورڈ ایجنٹ ریڈیو دا آفیشیل میڈیا پارٹنر.
6: آپ بھی
5: ضرور آئیے گا. اوف, اتنی پیاری پیاری کھڑکیاں اور دروازے, کیا ہی چوائس ہے آپ کا.
6: یہ چوائس ہمارا نہیں, یہ تو کمال ہے, فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر کا,
5: جو کہ پائیدار, مضبوط, خوبصورت ڈبل انٹرپل گلیز ونڈوز اینڈ ڈورز کے علاوہ کمپوزٹ ڈور سے آپ کے گھروں کو چار چاند لگاتے ہیں
6: اور پراپرٹی ویلیو بڑھاتے ہیں.
5: فرسٹ چوائس
6: 106 لسٹر ہلز بریڈفورڈ BD71JL.
5: گھروں کی خوبصورتی اور حفاظت بڑھائیے, آج ہی فرسٹ چوائس کا نمبر ملائیے
6: 01274317644.
7: کوالٹی, ویلیو, اسٹائل اینڈ سیکورٹی, یور نمبر ون چوائس, فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر.
8: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
6: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈفورڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
8: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
6: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود گئے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
8: منگلا کیٹرنگ, 77 آتھنگٹن اسٹریٹ, بریڈفورڈ, BD8 ATY.
6: ٹیلی فون 01274731555. منگلا کیٹرنگ سروسز .uk. दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
6: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए,
8: आपकी शान
6: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड PD95VR 01274491442
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
6: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
8: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस, हम है आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
6: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर,
8: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
6: 33 Wetley Lane ब्रेडफोर्ड 01274201679
8: safewayrider.co.uk।

دوستوں اس کے ساتھ ہی آج کا یہ خصوصی پروگرام وطن عزیز کے حضور نذرانے پیش کیے گئے یوم آزادی کے پرمسرت موقع پر اس دعا کے ساتھ کہ بار الہ تو ہمارے وطن پر کرم فرما دے, راہ ہدایت دکھا ان احباب کو جو اس کو اس حالت تک پہنچانے کے ذمہ دار ہیں, اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے. ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. محبتوں کے پیغمبر رفعت عباس کو اجازت دیجیے. آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ حافظ و ناصر. شب بخیر, فی امان اللہ.

0: صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، آور وائس، یور چوائس۔

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، PD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، آور وائس، یور چوائس۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274848877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: On 1413 AM, DAB Plus, mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.